0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
2: Krizograd. Znanje o gradu pretoči u nagradu.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ja mislim vi nešto izgubili kad bi mene našli.
1: Pa normalno.
0: Dobar dan, dobar dan.
1: To hoće da ti kaže malo prije i opet sad.
0: Kako, malo prije, ali ste već zvoli.
1: Jesam.
0: Ja pošla po kafu bić.
1: Pa bome. Ti lutaš, a ja te zovem, a ja vruće ovdje.
0: A nešto sam pojela pa mi se prispalo, pa sam onda pošla po kafu.
1: I ja sam dva put pila. Kako si li ti?
0: Odlično.
1: Hvala Bogu kad je neko odlično.
0: Je li zvučalo iskreno?
1: Ne znam, možda jes, možda nije.
0: Ma odlično sam kad zbrojim malo dva i dva, tri, odlično sam.
1: I pešeš.
0: Ama brate, nešto sve oko mene, svašta, odlično sam.
1: Znaš što, čim tebe čujem da se smiješ, oma mi se nešto razveseli meni.
0: Ona će se smije češće.
1: Jel da?
0: Jes.
1: Ne, odmah se ja razveselim kad se ti smiješ.
0: Pa drago mi je.
1: Meni još draži.
0: Što se čini?
1: Kako si ti? Majmo razkuhala ovdje, ono više misliće mi, a vruće, zaškurila sve, ali vruće.
0: A jel se kupate?
1: Ne.
0: Hoćete li?
1: Hoćemo.
0: Dobro. More vam je 24.
1: No.
0: E, vrijeme je.
1: Sve znali, se ti kupala?
0: Jesam jedan put.
1: Rekla sam, rekla, čula sam.
0: E, jesam jedan put i sad nikako stići. Idem u ponedjeljak na odmor pa ću malo više. Ja se nadam.
1: Želim ti da se dobro provedeš na odmoru.
0: Hvala vam.
1: Molim?
0: I ja to sebi želim. Barem da se dobro odmorim.
1: Da što želim svima tu u režiji studiju, neka ste živi i zdravi.
0: Hvala vam. Ante, čuo si? Evo, čuo je Ante, a vi ste htjeli Danijelu, jel' tako?
1: E, ti si moj ono nešto.
0: E, ono nešto. Ono nešto, Danijela.
1: Ono tvoje.
0: Ovo vam Ante i ja činimo pantomimu jer dok izaberemo pjesmu pa ja onda ponavljam s vama naslov, Ante traži da bi mogli na vrijeme sve. Ono nešto mislim da se zove, jes.
1: Sve najbolje i ono nešto.
0: Ono nešto. Želite nam ono nešto i o vama.
1: Želite zdravlje.
0: Hvala. Hvala. Nema do zdravlja, onda ćemo ostalo lako.
1: Znaš šta, kad si zdrav, sve ti je slatko.
0: Istina.
1: Jel tako?
0: Meni je objed bio sladak. A zdrava ko dren.
1: Neka, hvala Bogu. Baš mi drago.
0: Hvala vam na željama. Uzvraćamo. Jednako. Evo je, Marko i Danijela.
1: Dobro.
0: Adio.
1: Najbolje. Adio.
0: Također.

0: Lijepo nas je zaljuljala C strana, a sad Let's Dance. Dobar dan.
1: Bon pomeriđo.
0: Uvijek dobru muziku izaberete. Pa ste tako i danas.
1: Da.
0: Ovo koju sam spomenula, Let's Dance, bit će vaš izbor. Ne plešete, je. Pretpostavljam.
1: Ne, ne bala. Ali...
0: Kunjate. Dobro. Znači, to je na B. Danas su mi u Kvizogradu sve bile na B. Bara, bandjera, balun.
1: Bara, bandjera. E, danas počinje svjetsko prvenstvo.
0: E, hoćete gledat?
1: Hoću.
0: Blago Meksiku, njima su sve u 9 utakmice.
1: E, a naše su kasnije.
0: E, treba će dočekat to, spavat ćemo popodne.
1: E, znamit ćemo zvonjari.
0: Susjedstvo će biti veselo, bit ćemo da. Veseli i mi, nadam se zadovoljni rezultatom na kraju, jel da?
1: Da, rezultat se piše, igra zaboravlja.
0: I, aha, a dobro. Ako je dobar rezultat, pamti se igre.
1: Tako je.
0: Što vam se čini, imate li neka predviđanja, rezultate?
1: A ne znam, nekako sam skeptičan. Ne bi dao nikakve prognoze, vidjet ćemo ova prva utakmica, koliko smo jaki.
0: Ja, prvi pa Englezi. Ne gusta me.
1: Pa slušajte, vidjet će se odmah na početku, jesmo li prava ekipa ili nismo.
0: Iako mene kad pita, hoćeš prvo ono najteže ili najlakše, rečem daj najteže, pa evo. Možda bi tako birala i da su me pitali, ali nikome ništa ne pita, dobro. Vi ste me pitali kako sam i meni je to dovoljno i hoću pita vas kako ste vi.
1: Ja odlično.
0: Dobro, odlično smo nos dvoje i slušamo Bowie-a Let's Dance.
1: Tako je, malo vesele pjesme.
0: Pjesma i po.
1: Da.
0: Može, sad ćemo uživat, a onda nastavljamo uz Dubin izbor i prvo nakon vas je Just the Two of Us. Može i tu?
1: Ma može.
0: Može, da?
1: Slažim.
0: Može. Bowie, evo ga, krenuo. Hvala vam.
1: Ugodan dan.
0: Također, do slušanja.
1: Do slušanja, Bowie.

Ljudi dobri i dragi, pukla je cijev i bez vode dio Zvekovice mokri do, ako me niste čuli u prvom navratu, je do 18 sati. Do tad je predviđeno da će trajati radovi. Znači do 18 sati mokri do, dio Zvekovice bez vode.

Ovo su Shakira i Borna Boy na Radio Dubrovniku, a tu nam je i ovaj pljusak i kiša koju smo najavili. Nadam se da vas nije uhvatilo negdje vani, već da ste sigurno u svojim kućama ili u svojim automobilima. Ali i da jeste vani, ljeto je, toplo je, nema puno straha od razboljevanja kad se po ljeti pokisne. No, što je tu je, nadamo se da će brzo proći. Mi ćemo sad malo

spominjanja. Svaku našu stopu poliže val. Spominjanja. Svaku našu stopu poliže val.

sada na kraju svršetka, ne osporavajući da tu smo od početka i da naša veza je besmislena, još u nama nečeg ima što od svršetka nas otima.